Så rød den fanges blues. Læs kvampkin frøs gelov. Bid den høvle dikke bur. Se til det bedste mand. Hey bedste mand, hvad kig så sur. Sit den rød den i min bøjden. Min hund er der bange for.